0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутмантан студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте чоң чүй каналынын жээгинде жаңы жол салынып, үжөй адамдар үчүн эс алуу аймагы уюштурулат. Мэрия маалыматы боюнча долбоор Үсөнбаев көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнө чейинки тилкеде ишке ашат. Курулушка тоскоол болгон 13 объект бузулуп, 2,5 чарчы метрден ашык муниципалдык жер бошотулду. Кыргызстанда жыл башынан бери гене чаккан 1569 учур катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу. 2,5 эсеге көп экенин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Жабыркагандардын арасында 17 адамдан гене аркылуу жугуучу инфекциялар аныкталган. Гене чаккан учурлар эң көп Бишкекте, Чүй жана Ысык Көл облустарында катталууда. Жарандарга сак болуу сунушталат. Майкл Тасмасы тарыхтагы эң көп киреше тапкан биографиялык фильм болду. Картина 977 миллион доллар киреше жыйнады. Тасма муну менен Оппенгеймер жана Богем Рапсодиясы сыяктуу белгилүү тасмаларды артта калтырды. Белгилеп кетсек, кино Майкл Джексонун алгачкы сахнага чыккан учурларынан тартып, дүйнөлүк атакка жеткенге чейинки жолу көрсөтүлгөн. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Маалыматтар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 1-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндүзү 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү +18 градуска чейин жетет, Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт жана күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кж. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайын. Кыргызстандын тайквондо оюнча улуттук курама командасы Астана шаарында өткөн Алтай Cup жана Казакстан Open 2026 эл аралык мелдештеринде жалпысынан 10 медаль жеңип алды. Богдан Пагай 51 кг күмүш медаль, Айдин Алтынбаев 58 кг, Тамири Сулайманова 67 кг, Злата Купцова 42 кг жана Эрбол Эшимбеков 78 кг салмакта коло медалдын ээлери болушту. Кыргызстандын аялдар боюнча футзал улуттук курама командасы Тажикстанда өткөн Азиянын зоналык чемпионатында 2-чи орунду ээледи. Борбордук Азия футбол командаларынын катышуусунда өткөн Азиянын зоналык чемпионаты 23-27 июнь күндөрү Душанбе шаарында өттү. Мелдешке 3 улуттук курама команда катышты. Мелдештин регламенти ылайык, командалар бири-бири менен айлампа тартибинде беттешти. Эске салсак, ар бир команда 2-ден оюн өткөрүшөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Норвегия футбол улуттук курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын 1-8 финалына чыкты. 1-16 финалда норвегиялыктар Кот-д'Ивуарды курама командасына каршы беттешип 2-1 эсебинде жеңишке жетишти. Жеңиш голун беттештин соңунда Манчестер Ситинин чабуулчусу Эрлинг Холланд киргизди. Бул анын турнирдеги 5-чи голу болуп калды. Эске салсак, Норвегия эми 1-8 финалда Бразилиянын улуттук курама командасына каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп. Аны мисалы достор, бүгүнкү 1 июлга карата жылдыздар жумуш бизнес тууралуу деген угалалы.
1: Кой жылдызым бүгүн эч кимге жок, мүмкүнчүлүк сизде болот. Андыктан демилге көтөрсөңүз, колдо табуу оңой болот.
0: А бу качарлар күндүн 1-жарымы маанилүү чечимдер үчүн ыңгайлуу, бизнеске байланыштуу пайдалуу маалымат алат экенсиз.
1: Эгизде риш графиги өзгөрүшү мүмкүн, бирок бүгүн, бирок бул сизге пайдалуу болот дейт. Каржы жагынан майда, бирок жагымдуу жаңылыктары күтүлөт.
0: А бөйөндөр бүгүн эмгегиңиздин жыйынтыгы көрүнүп баштайт. Бул нерсе сизге алга умтулууга шарт түзөт.
1: Арстандар, жаңы милдеттер сизди бүгүн өстүрөт, өзүңүздү көрсөтүүдөн коркпоңуз.
0: Бийкечтер, убакытты туура бөлүштүрүү бүгүн эң чоң сиздин жеңишиңиз болот экен.
1: Таразалар, жетекчилик жакардар менен болгон сүйлөшүү ийгиликтүү аяктайт. Бизнес боюнча жаңы таанышуу келечекте пайдалуу болот.
0: Чаяндар, иш ордунда жоопкерчиликти өз мойнуңузга алуу сизге пайда алып келет экен.
1: Жайчылар, бизнесиңизди өнүктүрүү үчүн бүгүн ылайыктуу күн, күтүлбөгөн чыгымдарга даяр болуңуз.
0: Текечерлер, бүгүн тартип жана чыдамкайлык бардык эшиктерди сиз үчүн ачат экен.
1: Супер жылдызым, көптөн бери ойлонуп жаткан өзгөрүүнү же чакан бизнести баштоого ыңгайлуу учур.
0: Соңунда балыктар, жумушта пайдалуу кеңеш угушуңуз мүмкүн. Демек, кесиптештер менен көбүрөөк маектешиңиз.
1: Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, сапарыбызды улантабыз. Алдыда 3-саат.
0: Кеттик.

0: Самарсон.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Кутмантан студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте бүгүнтөн тартам түштүк магистралдын Садырбаев көчөсүнөн Манас айылына чейинки бөлүгү уактылуу жабылат. Мэриянын маалыматына ылайык, бул жерде курулуш жана реконструкция иштери жүргүзүлөт. Шаар бийлиги айдоочуларды жол багытын алдын ала пландап, айланма жолдорду колдонууга чакырды. Кыргызстанда самокат айдоочулары үчүн расмий жүрүү эрежелери бекитилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, эми 7 жашка чейинки балдар самокатты чоңдордун коштоосунда гана айдай алат. Айдоочулар үчүн шлем кийүү, түнкүсүн жарык чагылдыруучу кийим колдонуу милдеттүү. Ал эми жөөтмөктөрдөн самокатты сүйрөп өтүү талап кылынат. Максималдуу ылдамдык саатына 25 чакырым деп белгиленди. Эрежени бузгандарга 3000 сомго чейинки айып салынат. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортто жол киренин актала эмес төлөө системасы күчүнө кирет. Бул боюнча шаардык кеңеш тиешелүү чечим кабыл алды. Жол кире баасы автобустар жана электробустар үчүн 17 сом, ал эми кичи автобустар үчүн 20 сом бойдон калат. Бирок транспорт картасы менен төлөгөн жүргүнчүлөргө 60 мүнөт ичинде акысыз кайра отуруп кетүү мүмкүнчүлүгү дагы берилет. Ай сайынкы транспорт картасы окуучулар үчүн 360 сом, ал эми стандарттык баасы 1020 сомду түзөт. Мэрия бул система транспорттун коопсуздугун жогорулатып, төлөмдөрдү ачык айкын кыларын белгиледи. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демерчиси Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 1 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндүзү 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү +18 градуска чейин жетет, Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт жана күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: Өрнөн издеңиз.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Тарын ба деп аталса оңдор десе, Ерлан анда ашын аткаруусунда. Өзүмдү айт, тарынууга азыр убакыт деле жок, э?
1: Ошондо көбүнчөм да айымды айтып тарынышабы, же мырзалар деле тарынып калышабы?
0: Элмаз элмир эле тарынып калды окшойт. Ошон үчүн эч ким тарынбасын достор. Андан көрө ошол тарынычка кетип аткан убактыбызды керектүү нерселерге жумшап алалы. Мисалы, мен азыр убактымды, сиздердин убактыңыздарды Восток 7 турак жай жөнүндө маалыматты айтып берейин деп атам. Сиздер убактыңарды арнап койгула, угуп койгула десең, э? Достор, Восток 7 турак жай бул БРК Групп курулуш компаниясынын комплекси. Бул комплекстин негизги артыкчылыктарынын бири унаасыз жабык короо. Ички аймак толугу менен жашоочулардын эс алуусу үчүн ылайыкталган. Балдар үчүн заманбап оюн аянтчалары, сейилдөө жолдору жана коопсуз эс алуу мейкиндиктери каралган. Мындай шартта ата-энелер балдарынын оюнун тынч көңүл менен көзөмөлдөп, унаалардын кыймылына кабатыр болбойт. Дал ушундай майда көрүнгөн, бирок маанилүү деталдар Восток 7 комплексин үй бүлөө үчүн ыңгайлуу жана коопсуз жашоо мейкиндиги айлантат.
1: Кстати, да, БРК Групп — это прекрасная строительная компания, да, они являются нашими спонсорами. И для вас, для наших любимых слушателей, подготовили подарочки. Мерч очень даже нужный, там есть и термос, там есть и всякие нужные блокнотики. В общем и в целом, слушайте наш эфир внимательно, в скором времени от них тоже будем дарить подарочки. Мы продолжаем, прямо сейчас вас ждет игра.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
1: Да, друзья, утренний лайф на авторадио продолжается. Для вас мы подготовили нашу игру, где вам необходимо будет включить все свои таланты. Потому что в скором времени вам нужно будет выключить, да, свои транслейтеры, свои переводчики и просто дать воле своим, так скажем, фантазиям.
0: О, она был нерсес, где белег алкелерин, байга алкелерин. Он отпуангас, сэвэ дегенде, 3-чи июльда болу турган, эл-аралык бокс турнирне 2 кишилик чакыруу барагыбыз бар. Иш-чара бул күчтүү спортчулардын беттеши бол көрбөгөндөй шоу программада концерт менен коштолот экен. Кечинин жылдыздуу коноктору Александр Поветкин жана Эвандер Холифилд. 3-чи июль Жаштык аренада, башталышы 17:00. Мына ушул иш-чарага сиз барам десеңиз, анда азыртан Кассиркейжи сайты аркылуу онлайн билеттерди алсаңыз болот, же Бишкек Парк соода борборунда күндүзгү 10:00 кеч

0: Негизи биздин угармандардын талантында чек жок э. Жанагы котормодогу тапшырманы угарманыбыз англисче которуп тур да. Элестет. Ата шарт боюнча достор, орусчадан кыргызча которуш керек болчу да. Бирок англисче дагы котормо жакшы экен, окуп көрдүк.
1: Да, да, большой молодец. Но тем не менее, да, зато ответил на нашу следующую игру под названием Нейрофакты. И хотим поздравить абонента, чей номер заканчивается на 303. Ты большой молодец. Именно ты в скором времени сможешь освежиться вкусными, классными, тропическими соками от компании Vivrut.
0: Ооба, кут болсун бардык оюнга катышкан угармандарга рахмат сөз айталы. Бүгүн туура жооптор көп экен э?
1: Да, да.
0: Э, ушундо туура эмес жооп бергендерден мен эле калдымбы? Мен анан мокта бир эки эле угарман болуп калды, э?
1: Да, по поводу верного ответа. На самом деле на руках ногти, оказывается, растут быстрее, чем на ногах. А у человека до конца жизни растут не глаза, а уши и нос. Вот, так что первый факт реально существующий, второй — это выдумка искусственного интеллекта.
0: И ушло екинчиге дай бирөөнү кошкоп бөлү. Дайым өсүп, өсүп дайым чоңоюп турган. Курсак кирет го. Ошон кошкоп алат.
1: Это смотря у кого, Аскат.
0: Сапороздалдын көздөй уланталы, алдыда гороскоп.
1: Гороскоп. Мы для вас подготовили гороскоп непростой. Сүйүү тууралуу жылдызда түргөсү менен таанышып алыңыздар.
0: Кой жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен кечки көчөлөрдө сейилдөгө убакыт бөлүңүз. Бул экөөңүздөрдү мурдагыдан дагы жакындатат экен.
1: Керемет. Букачар жылдызым, бүгүн алдыда сизди дагы көптөгөн кубанычтуу жана кызыктуу күндөр күтүп турганын түшүнөсүз.
0: Эгиздер болсо, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиз үчүн жөн гана сүйгөн адам эмес, эң жакын досуңуз да экенин аңдайсыз.
1: Бөйөндөр, бүгүн тапкан кирешеңизди үй бүлөлүк бюджетке кошкодуңуз туура болот.
0: Арстандар, бүгүн экинчи жарымыңыз менен бири бириңизге жумшагыраак жана сабырдуураак мамиле кылууну жылдыздар сунуштайт экен.
1: Бийкечтер, бүгүн сүйүктүү адамыңызга мындан ары кандай кадам жасоо керектигин түшүнүү оңой болбойт.
0: Таразылар, сүйүктүү адамыңыз кубанычтуу күндөрдө гана эмес, оор учурларда да жаныңызда болуш керек. Бүгүн муну текшерүүгө мүмкүнчүлүк жаралышы мүмкүн.
1: Жаяндар, бүгүн деталдарды жана ысымдарды деги эле аттарды жакшы эстей билгениңиз сизге чоң жардам берет дейт.
0: Жаачылар, бүгүн сизге сүйүктүү адамыңыздын өзүнө болгон ишеними бир аз төмөндөп кеткендей сезилиши мүмкүн.
1: Текешер жылдызы, бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен болгон мамилеңиз мурдагыдай болбой, башкача өңүттөө өнүгөт дейт.
0: Суперлер болсо, бүгүн уккан сөздөрдүн баарын жүрөгүңүзгө жакын кабыл албоого аракет кылыңыз.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңыздан кандайдыр бир нерсе сурабоого аракет кылганыңыз туура болот.
0: Мына ушундай сүйүү тууралуу жылдыздардын кеңеши, Диана көз ар бириңиздерди жакшы көрөрүбүздү дагы бир жолу эске салалы дагы, Таңкы Лайфтын 3-саатына чакырабыз.
1: Жөнөдүк.
0: Жок дебейт болушуңуздар керек, кана кеттик.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутмантан студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте бүгүнтөн тартам түштүк магистралдын Садырбаев көчөсүнөн Манас айылына чейинки бөлүгү убактылуу жабылат. Мэриянын маалыматына ылайык, бул жерде курулуш жана реконструкция иштери жүргүзүлөт. Шаар бийлиги айдоочуларды жол багытын алдын ала пландап, пайланма жолдорду колдонууга чакырды. Кыргызстанда самокат айдоочулары үчүн расмий жүрүү эрежелери бекитилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, эми 7 жашка чейинки балдар самокатты чоңдордун коштоосунда гана айдай алат. Айдоочулар үчүн шлем кийүү, түнкүсүн жарык чагылдыруучу кийим колдонуу милдеттүү. Ал эми жөө өтмөктөрдөн самокатты сүйрөп өтүү талап кылынат. Максималдуу ылдамдык саатына 25 чакырым деп белгиленди. Эрежени бузгандарга 3000 сомго чейинки айып салынат. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортто жол киренин актала эмес төлөө системасы күчүнө кирет. Бул боюнча шаардык кеңеш тиешелүү чечим кабыл алды. Жол кире баасы автобустар жана электробустар үчүн 17 сом, ал эми кичи автобустар үчүн 20 сом бойдон калат. Бирок транспорт картасы менен төлөгөн жүргүнчүлөргө 60 мүнөт ичинде акысыз кайра отуруп кетүү мүмкүнчүлүгү дагы берилет. Ай сайынкы транспорт картасы окуучулар үчүн 360 сом, ал эми стандарттык баасы 1020 сомду түзөт. Мэрия бул система транспорттун коопсуздугун жогорулатып, төлөмдөрдү ачык айкын кыларын белгиледи. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 1-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндүзү 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 18 градуска чейин жетет, Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт жана күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: көріңіз. Жайқы маңайыңызды бір кранчмен жаратыңыз. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайт. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешілу. Ыңғайлы бада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңыз ба? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасыз ба? Жээ өндүрүштү жабдууну пландап жатасыз ба? У дяди Людкону Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людконунда бар бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте бүгүнтөн тартам түштүк магистралдын Садырбаев көчөсүнөн Манас айылына чейинки бөлүгү уактылуу жабылат. Мэриянын маалыматына ылайык, бул жерде курулуш жана реконструкция иштери жүргүзүлөт. Шаар бийлиги айдоочуларды жол багытын алдын ала пландап, пайланма жолдордон колдонууга чакырды. Кыргызстанда самокат айдоочулары үчүн расмий жүрүү эрежелери бекитилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, эми 7 жашка чейинки балдар самокатты чоңдордун коштоосунда гана айдай алат. Айдоочулар үчүн шлем кийүү, түнкүсүн жарык чагылдыруучу кийим колдонуу милдеттүү. Ал эми жөө өтмөктөрдөн самокатты сүйрөп өтүү талап кылынат. Максималдуу ылдамдык саатына 25 чакырым деп белгиленди. Эрежени бузгандарга 3000 сомго чейинки айып салынат. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортто жол киренин актала эмес төлөө системасы күчүнө кирет. Бул боюнча шаардык кеңеш тиешелүү чечим кабыл алды. Жол кире баасы автобустар жана электробустар үчүн 17 сом, ал эми кичи автобустар үчүн 20 сом бойдон калат. Бирок транспорт картасы менен төлөгөн жүргүнчүлөргө 60 мүнөт ичинде акысыз кайра отуруп кетүү мүмкүнчүлүгү дагы берилет. Ай сайынкы транспорт картасы окуучулар үчүн 360 сом, ал эми стандарттык баасы 1020 сомду түзөт. Мэрия бул система транспорттун коопсуздугун жогорулатып, төлөмдөрдү ачык айкын кыларын белгиледи. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 1-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндүзү 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 18 градуска чейин жетет, Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт жана күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзан

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki.kg сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.
3: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын тайквондо оюнча улуттук курама командасы Астана шаарында өткөн Алтай Кап жана Казакстан Опен 2026 эл аралык мелдештеринде жалпысынан 10 медаль жеңип алды. Богдан Пагай 51 кг күмүш медаль, Айдин Алтынбаев 58 кг, Тамири Сулайманова 67 кг, Злата Купцова 42 кг жана Эрбол Эшимбеков 78 кг салмакта коло медалдын ээлери болушту. Кыргызстандын аялдар боюнча футзал улуттук курама командасы Тажикстанда өткөн Азиянын зоналык чемпионатында 2-чи орунду ээледи. Борбордук Азия футбол командаларынын катышуусунда өткөн Азиянын зоналык чемпионаты 23-27 июнь күндөрү Душанбе шаарында өттү. Мелдешке 3 улуттук курама команда катышты. Мелдештин регламенти ылайык, командалар бири-бири менен айлампа тартибинде беттешти. Эске салсак, ар бир команда 2-ден оюн өткөрүшөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Норвегия футбол улуттук курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын 1-8 финалына чыкты. 1-16 финалда норвегиялыктар Кот-Дивуарды курама командасына каршы беттешип 2-1 эсебинде жеңишке жетишти. Жеңиш голун беттештин соңунда Манчестер Ситинин чабуулчусу Эрлинг Холланд киргизди. Бул анын турнирдеги 5-чи голу болуп калды. Эске салсак, Норвегия эми 1-8 финалда Бразилиянын улуттук курама командасына каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңалықтар. Бишкекте бүгүндөн тартам түштүк магистралдын Садырбаев көчөсүнөн Манас айылына чейинки бөлүгү уактылуу жабылат. Мэриянын маалыматына ылайык, бул жерде курулуш жана реконструкция иштери жүргүзүлөт. Шаар бийлиги айдоочуларды жол багытын алдын ала пландап, айланма жолдорду колдонууга чакырды. Кыргызстанда самокат айдоочулары үчүн расмий жүрүү эрежелери бекитилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, эми 7 жашка чейинки балдар самокатты чоңдордун коштоосунда гана айдай алат. Айдоочулар үчүн шлем кийүү, түнкүсүн жарык чагылдыруучу кийим колдонуу милдеттүү. Ал эми жөөтмөктөрдөн самокатты сүйрөп өтүү талап кылынат. Максималдуу ылдамдык саатына 25 чакырым деп белгиленди. Эрежени бузгандарга 3000 сомго чейинки айып салынат. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортта жол киренин акталай эмес төлөө системасы күчүнө кирет. Бул боюнча шаардык кеңеш тиешелүү чечим кабыл алды. Жол кире баасы автобустар жана электробустар үчүн 17 сом, ал эми кичи автобустар үчүн 20 сом бойдон калат. Бирок транспорт картасы менен төлөгөн жүргүнчүлөргө 60 мүнөт ичинде акысыз кайра отуруп кетүү мүмкүнчүлүгү дагы берилет. Ай сайынкы транспорт картасы окуучулар үчүн 360 сом, ал эми стандарттык баасы 1020 сомду түзөт. Мэрия бул система транспорттун коопсуздугун жогорулатып, төлөмдөрдү ачык айкын кыларын белгиледи. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 1 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндүзү 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 18 градуска чейин жетет, Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт жана күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiochekit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: в океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүү лицензияланган.
2: Котлован этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңалықтар. Бишкекте бүгінден тартам түштік магистралдың Садырбаев көшесінен Манас айылына шейінгі бөлігі уақытылы жауылады. Мэрияның маалыматын алайық, бұл жерде құрылыш жана реконструкция іштері жүргізілөт. Шар бийлиги айдоочуларды жол багытын алдын ала пландап, пайланма жолдорду колдонууга чакырды. Кыргызстанда самокат айдоочулары үчүн расмий жүрүү эрежелери бекитилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, эми 7 жашка чейинки балдар самокатты чоңдордун коштоосунда гана айдай алат. Айдоочулар үчүн шлем кийүү, түнкүсүн жарык чагылдыруучу кийим колдонуу милдеттүү. Ал эми жөөтмөктөрдөн самокатты сүйрөп өтүү талап кылынат. Максималдуу ылдамдык саатына 25 чакырым деп белгиленди. Эрежени бузгандарга 3000 сомго чейинки айып салынат. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортта жол киренин акталай эмес төлөө системасы күчүнө кирет. Бул боюнча шаардык кеңеш тиешелүү чечим кабыл алды. Жол кире баасы автобустар жана электробустар үчүн 17 сом, ал эми кичи автобустар үчүн 20 сом бойдон калат. Бирок транспорт картасы менен төлөгөн жүргүнчүлөргө 60 мүнөт ичинде акысыз кайра отуруп кетүү мүмкүнчүлүгү дагы берилет. Ай сайынкы транспорт картасы окуучулар үчүн 360 сом, ал эми стандарттык баасы 1020 сомду түзөт. Мэрия бул система транспорттун коопсуздугун жогорулатып, төлөмдөрдү ачык айкын кыларын белгиледи. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 1-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндүзү 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 18 градуска чейин жетет, Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт жана күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент KG.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд күнүндө баары бар. 0504 4949 00. Люд Чекит KG.
9: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк, үй бүлө үчүн үй.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: сіз сапат, тақтық жана ішілімге негізделген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының ресми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалуа, тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер, автосканерлер, гараждық жана дөңгілік құрушу жабдулар, көтергіштер, ішенімділік, гепілдік жана техникалық қолдуа. Синкар ең мықтылардың деңгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
12: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын тайквондо оюнча улуттук курама командасы Астана шаарында өткөн Алтай Кап жана Казакстан Опен 2026 эл аралык мелдештеринде жалпысынан 10 медаль жеңип алды. Богдан Пагай 51 кг күмүш медаль, Айдин Алтынбаев 58 кг, Тамири Сулайманова 67 кг, Злата Купцова 42 кг жана Эрбол Эшимбеков 78 кг салмакта коло медалдын ээлери болушту. Кыргызстандын аялдар боюнча футзал улуттук курама командасы Тажикстанда өткөн Азиянын зоналык чемпионатында 2-чи орунду ээледи. Борбордук Азия футбол командаларынын катышуусунда өткөн Азиянын зоналык чемпионаты 23-27 июнь күндөрү Душанбе шаарында өттү. Мелдешке 3 улуттук курама команда катышты. Мелдештин регламенти ылайык, командалар бири-бири менен айлампа тартибинде беттешти. Эске салсак, ар бир команда 2-ден оюн өткөрүшөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Норвегия футбол улуттук курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын 1-8 финалына чыкты. 1-16 финалда норвегиялыктар Кот-д'Ивуарды курама командасына каршы беттешип 2-1 эсебинде жеңишке жетишти. Жеңиш голун беттештин соңунда Манчестер Ситинин чабуулчусу Эрлинг Холланд киргизди. Бул анын турнирдеги 5-чи голу болуп калды. Эске салсак, Норвегия эми 1-8 финалда Бразилиянын улуттук курама командасына каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыңдар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Бишкекте бүгінтен тартам түштік магистралдың Садырбаев көчесінен Манас айылына шейінкі бөлігі уақытылы жаулады. Мэрияның малыматын алайық, бұл жерде құрылыш және реконструкция іштері жүргізілед. Шар бейлігі айдаушыларды жол бағытын алдын ала планда пайланма жолдордың қолдануға чақырды. Кыргызстанда самокат айдоочулары үчүн расмий жүрүү эрежелери бекитилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, эми 7 жашка чейинки балдар самокатты чоңдордун коштоосунда гана айдай алат. Айдоочулар үчүн шлем кийүү, түнкүсүн жарык чагылдыруучу кийим колдонуу милдеттүү. Ал эми жөө өтмөктөрдөн самокатты сүйрөп өтүү талап кылынат. Максималдуу ылдамдык саатына 25 чакырым деп белгиленди. Эрежени бузгандарга 3000 сомго чейинки айып салынат. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортта жол киренин актала эмес төлөө системасы күчүнө кирет. Бул боюнча шаардык кеңеш тиешелүү чечим кабыл алды. Жол кире баасы автобустар жана электробустар үчүн 17 сом, ал эми кичи автобустар үчүн 20 сом бойдон калат. Бирок транспорт картасы менен төлөгөн жүргүнчүлөргө 60 мүнөт ичинде акысыз кайра отуруп кетүү мүмкүнчүлүгү дагы берилет. Ай сайынкы транспорт картасы окуучулар үчүн 360 сом, ал эми стандарттык баасы 1020 сомду түзөт. Мэрия бул система транспорттун коопсуздугун жогорулатып, төлөмдөрдү ачык айкын кыларын белгиледи. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Аба ырайы.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 1-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндүзү 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 18 градуска чейин жетет, Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт жана күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
0: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: бузнайм.
1: АИ-92, Супер-92, Супер-газ құйғанда, ар бір литрге арзанда туа алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спортменен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайтат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүкташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
3: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламат здравым, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Баларысы жөлөк пулун дайындоо үчүн арыздар бүгүнтөн тарта электрондук форматта кабыл алынып баштайт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу берсе болот. Эске салсак, пособие 3 жашка чейинки ар бир балага 1200 сомдон үй бүлөнүн кирешесине карабастан чегерилет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Муну менен бала ырысы жөлөк пулуна мамлекет ай сайын 530 миллион сомдой багыттайт. Бүгүнтөн тарта Кыргызстанда лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан эске салышкандай, жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясынын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сомду түзөт. Ал эми тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташыса 7,5 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат. Белгилеп кетсек, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Оңурулду машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Кыргызстанда мектептик билим берүү расмий түрдө 12 жылдык системага өттү. Министрлер кабинети тиешелүү чечим кабыл алды. Ага ылайык алгачкы 6 жыл башталгыч билим берүү болсо, кийинки 2 баскыч 3 жылдан окутулат. Ошондой эле окуу жылынын узактыгы кластерге жараша 32-ден 34 жумага чейин болот. Мектептерде балдарга 5-6 күндүк режимде окутууга уруксат берилди. Кыргызстанда жакында медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул кесиптик майрам дарыгерлерди, медайымдарды, фельдшерлерди, лаборанттарды жана адамдардын ден соолугу үчүн күн сайын эмгектенген бардык медицина кызматкерлерин бириктирет. Майрамдын алдында гемотест лабораториясы бардык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги жана өз ишине болгон берилгендиги үчүн терең ыраазычылык билдирет. Компания белгилегендей, саламаттык сактоо тармагындагы адистер күн сайын этаптардын ден соолугун сактоого жардам беришет. Бирок алар өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрүүнү унутпашы керек. Дайыма профилактикалык текшерүүдөн өтүү жана өз убагында диагностика жүргүзүү организмдин абалын көзөмөлдөгө жана көптөгөн оорулардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гемотест лабораториясында бардык керектүү анализдерди тез, ыңгайлуу шартта тапшырып, так жыйынтыктарды кыска убакыттын ичинде алууга болот. Гемотест лабораториясы бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакытты алай жана адамдардын ден соолугу үчүн жасаган асыл эмгегинде жаңы ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 2 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 22 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 13 градус чейин жетет. Борбор калаабызда эртең булут каптап жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche-Fan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.
2: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Vanama Cult Show 2026. 1 июль. Жаштык арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын тайкондо оюнча улуттук курама командасы Астана шаарында өткөн Алтай Кап жана Казакстан Опен 2026 эл аралык мелдештеринде жалпысынан 10 медаль жеңип алды. Богдан Пагай 51 кг күмүш медаль, Айдин Алтынбаев 58 кг, Таймери Сулайманова 67 кг, Злата Купцова 42 кг жана Эрбол Эшимбеков 78 кг салмакта коло медалдын ээлери болушту. Кыргызстандын аялдар боюнча футзал улуттук курама командасы Тажикстанда өткөн Азиянын зоналык чемпионатында 2-нчи орунду ээледи. Борбордук Азия футбол командаларынын катышуусунда өткөн Азиянын зоналык чемпионаты 23-27 июнь күндөрү Душанбе шаарында өттү. Мелдешке 3 улуттук курама команда катышты. Мелдештин регламенти ылайык, командалар бири-бири менен айлампа тартибинде беттешти. Эске салсак, ар бир команда 2-ден оюн өткөрүшөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Норвегия футбол улуттук курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын 1-8 финалына чыкты. 1-16 финалда норвегиялыктар Кот-Дивуарды курама командасына каршы беттешип 2-1 эсебинде жеңишке жетишти. Жеңиш голун беттештин соңунда Манчестер Ситинин чабуулчусу Эрлинг Холланд киргизди. Бул анын турнирдеги 5-чи голу болуп калды. Эске салсак, Норвегия эми 1-8 финалда Бразилиянын улуттук курама командасына каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламат здравым, студияда Диана Дүйшеналиевам. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Баларысы жөлөк пулун дайындоо үчүн арыздар бүгүнтөн тарта электрондук форматта кабыл алынып баштайт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу берсе болот. Эске салсак, пособие 3 жашка чейинки ар бир балага 1200 сомдон үй бүлөнүн кирешесине карабастан чегерилет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Муну менен бала ырысы жөлөк пулуна мамлекет ай сайын 530 миллион сомдой багыттайт. Бүгүнтөн тарта Кыргызстанда лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан эске салышкандай, жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясынын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сомду түзөт. Ал эми тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташыса 7,5 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат. Белгилеп кетсек, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Оңурулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Кыргызстанда мектептик билим берүү расмий түрдө 12 жылдык системага өттү. Министрлер кабинети тиешелүү чечим кабыл алды. Ага ылайык алгачкы 6 жыл башталгыч билим берүү болсо, кийинки 2 баскыч 3 жылдан окутулат. Ошондой эле окуу жылынын узактыгы кластерге жараша 32-ден 34 жумага чейин болот. Мектептерде балдарга 5-6 күндүк режимде окутууга уруксат берилди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 2 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 22 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 13 градус чейин жетет. Борбор калаабызда эртең булут каптап жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CBS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CBS Логистик. Ишмердүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Котлован эталынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 009900, 0507 009900.
7: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
8: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето на чекит кейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар Биздин Маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекет.кз сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бала арысы жөлөк пулун дайындоо үчүн арыздар бүгүнтөн тарта электрондук форматта кабыл алынып баштайт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу берсе болот. Эске салсак, пособие 3 жашка чейинки ар бир балага 1200 сомдон үй бүлөнүн кирешесине карабастан чегерилет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Муну менен бала арысы жөлөк пулуна мамлекет ай сайын 530 миллион сомдой багыттайт. Бүгүнтөн тарта Кыргызстанда лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан эске салышкандай, жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясынын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сомду түзөт. Ал эми тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташыса 7,5 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат. Белгилеп кетсек, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Оңурулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Кыргызстанда мектептик билим берүү расмий түрдө 12 жылдык системага өттү. Министрлер кабинети тиешелүү чечим кабыл алды. Ага ылайык, алгачкы 6 жыл башталгыч билим берүү болсо, кийинки 2 баскыч 3 жылдан окутулат. Ошондой эле окуу жылынын узактыгы кластерге жараша 32-ден 34 жумага чейин болот. Мектептерде балдарга 5-6 күндүк режимде окутууга уруксат берилди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 2 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашык ыктымал күндүзү плюс 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 22 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 13 градус чейин жетет. Борбор калаабызда эртең булут каптап жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayakta möönötü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.

0: Деңиз.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын тайкондо оюнча улуттук курама командасы Астана шаарында өткөн Алтай Кап жана Казакстан Опен 2026 эл аралык мелдештеринде жалпысынан 10 медаль жеңип алды. Богдан Пагай 51 кг күмүш медаль, Айдин Алтынбаев 58 кг, Таймери Сулайманова 67 кг, Злата Купцова 42 кг жана Эрбол Эшимбеков 78 кг салмакта коло медалдын ээлери болушту. Кыргызстандын аялдар боюнча футзал улуттук курама командасы Тажикстанда өткөн Азиянын зоналык чемпионатында 2-нчи орунду ээледи. Борбордук Азия футбол командаларынын катышуусунда өткөн Азиянын зоналык чемпионаты 23-27 июнь күндөрү Душанбе шаарында өттү. Мелдешке 3 улуттук курама команда катышты. Мелдештин регламенти ылайык, командалар бири-бири менен айлампа тартибинде беттешти. Эске салсак, ар бир команда 2-ден оюн өткөрүшөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Норвегия футбол улуттук курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын 1-8 финалына чыкты. 1-16 финалда норвегиялыктар Кот-Дивуарды курама командасына каршы беттешип 2-1 эсебинде жеңишке жетишти. Жеңиш голун беттештин соңунда Манчестер Ситинин чабуулчусу Эрлинг Холланд киргизди. Бул анын турнирдеги 5-чи голу болуп калды. Эске салсак, Норвегия эми 1-8 финалда Бразилиянын улуттук курама командасына каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттанасыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Баларысы жөлөк пулун дайындоо үчүн арыздар бүгүнтөн тарта электрондук форматта кабыл алынып баштайт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу берсе болот. Эске салсак, пособие 3 жашка чейинки ар бир балага 1200 сомдон үй бүлөнүн кирешесине карабастан чегерилет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Муну менен бала ырысы жөлөк пулуна мамлекет ай сайын 530 миллион сомдой багыттайт. Бүгүнтөн тарта Кыргызстанда лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан эске салышкандай, жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясынын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сомду түзөт. Ал эми тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташыса 7,5 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат. Белгилеп кетсек, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Оңурулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Кыргызстанда мектептик билим берүү расмий түрдө 12 жылдык системага өттү. Министрлер кабинети тиешелүү чечим кабыл алды. Ага ылайык, алгачкы 6 жыл башталгыч билим берүү болсо, кийинки 2 баскыч 3 жылдан окутулат. Ошондой эле окуу жылынын узактыгы кластерге жараша 32-ден 34 жумага чейин болот. Мектептерде балдарга 5-6 күндүк режимде окутууга уруксат берилди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Жан дүйнөнү көңүлдөгү кемтиктерди толтуруу максатында кызматка кайткан Азат Муратов, Айжан Турдалиева, угармандар, салам сиздерге. Кубануу менен бүгүн дагы кызматка кайткан чагыбыз. Себеп дегенде бул кечти жакшы маанайда өткөрөлү.
2: Ооба, болгону дагы сиздер менен өткөрөлү деп келип калдык бул авторадиодогу кечки шоу 10-10. Биз Азат экөөбүз бул алдыңкы 3 саатта эмне менен алек болобуз, ошону менен бөлүшүп койбойлубу?
1: Ойндорубуз бар. Рубрикаларыбыз бар, белектерибиз бар. Эгерде бир аз аракет кылып, оюндарыбызга активдүү катышып, алгачкылардан болуп жазып турсаңыз, албетте жеңиш сиз тарапта болушу ыктымал. Андан тышкары күндүн темасы, андан сырткары керемет ырлар, анан Айжандын күлкүсүнө ашык болгондор көп болот деп байкасам, Айжандын күлкүсү бар дегендей.
2: Мен атайын күлүп койбоймунбу? Анан угармандарга WhatsApp номерди айта калалы. Бул номер сизге керек болот, сөзсүз түрдө оюндарга активдүү катышуу үчүн жана мындан сырткары салам каттарды дагы узатуу үчүн. Анан салам кат деп калбадыкпы? Ушул нерсеге биз азыраак көңүл бурат экенбиз. Бирок көрсө адамдарга радио аркылуу салам айтуу ушунчалык бир башкача эффект берет экен. Ошол себептен ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай саламдарды жолдоп коюңуз. Мындан сырткары белектерибиздин саны абдан эле көп. Асыл ниет, сулук, ден соолук борборуна жөнөтөбүз. Бродвей кинотеатры сизди күтүп турган чагы. Ысык көлгө жөнөтөт экенбиз. Бир эмес эки Мараке, Майрам орун алат экен, бир тууган фест жана Бек Борбиевдин жеке концерти Ысык көлдүн жээгинде.
1: Караңызчы, мен сени сүйөм деген ырды толкундардын жанында туруурда айткенсиңер да, буюрса жаштар деп койду. Мен азыр жумушка кирип атсамчы, капталында бир чоң машина, анан үстүндөгү люк ачык экен да, анан мойтойгон мойтойгон бир сонун кичинекей кыз люктан башын чыгарып атпайбы? Ушунчалык бир таттуу ширин экен да, аябай мындай эркелетким келип кетти. Бирок бир четинен карап, анан кийин коопсуздугун дагы ойлонуп кеттим да. Күн сайын чындыгында эми жүздөгөн айдоочулар жолго чыгышат. Албетте ар бир адам сапарын коопсуз болушун каалайт, бирок жолдогу баардык жагдайларды көзөмөлдөө мүмкүн эмес го. Ошондуктан автоунааны камсыздандыруу көп өлкөлөрдө коопсуздуктун маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Бул нерсе Кыргызстанда дагы каралган, көпчүлүгүбүз билип тааныбайбыз. Ошол себептен мына ушундай маалымат менен дагы бөлүшө кетели. Туурабы Айжан?
2: Туура. Анан адистердин айтымында көпчүлүк айдоочулар камсыздандыруунун пайдасын жол кырсыгы болгондон кийин гана толук түшүнүшөт экен. Чынында болсо камсыздандыруу күтүлбөгөн чыгымдарды азайтат, өзүңүздү ишенимдүү сезүүгө жардам берет. Ошондуктан полисти өз убагына тариздеп, анын мөөнөтүн көзөмөлдөп туруңуз деген кеңешти айталы.
1: Айжан, менимче ушул азыр көпчүлүк айдоочулар ОСАГО полисин жөн эле милдет болгондуктан тариздеп коюшат окшойт.
2: Ошондош керек. Сиз деле ошол нерсеге милдеттендирген үчүн бардыңыз да мисалы?
1: Жок, башында ошо милдет катары мен ойлочумун да. Бирок кийин ойлоп көрсөң, анын деле жакшы жактары, анын деле баягы пайдалуу жактары бар. Бул жөн жерден ойлоп табылган нерсе эмес
2: го деп ойлойм.
1: Эми ОСАГО ар кандай кырсык болуп калган учурда сага жардамга келет. Андай учурда баарыбыздын эле башыбыз мындай маң болуп калат го, мындайча айткандачы. Ошол учурда келип колдоо көрсөтүп, баардык нерселердин баардыгын түздөп оңдоп жасап бергенге даяр болот.
2: Дагы бир пайдалуу нерсесин айтып өтпөсөк болбос, азыр Бакай камсыздандырууда ОСАГОны Бакай мобилдик банк аркылуу онлайн тариздесеңиз же жаңыртсаңыз 30% кэшбек алууга болот экен. Аны сиз дароо эле картаңызга аласыз. Эң башкы нерсе, дагы кеңсеге баруунун кереги жок, бир нече мүнөттө эле мобилдик тиркеме аркылуу оңой эле анын баардыгын жасай аласыз.
1: Ооба достор, мына ушундай, сиз дагы бул нерсени эске алып коюңуз. Биз болсо кечки шоубузду баштайлы. 10-10 деп аталат. Жагымдуу бир жаңырсын сиздер үчүн. Катарыбызда Ислам Акматов, Дүрдана ыры. Угалы Айжан?
2: Угалы.
1: Бул ыр жагабы сага?
2: Жагат, аябай.

0: Ислам Ахматов толқынымызда орын алды, дүрден ады отылады. Бұлыр, біз мұна үшінде шаңды нотада күндің темасын жариялау алды қалбетте талқуға өтілі.
1: Өзгөчө тема, өзгөчө айымдарга жага турган тема деп айтсам болот. Сүйүктүңүздүн номери телефонуңузда кимдеп сакталган. Биз үчүн бул нерсе аябай маанилүү. Бир жүрөгү жок болуп калса, же бир смайлиги жок болуп калса, дароо эле чаң тополоң башталат. Ошол себептен биз айымдар, өзгөчө сиздерден дагы смс билдирүүлөрдү күтөбүз. Сүйүктүңүздү кантип сактагансыз, мырзалар, сиздер дагы бизге жазып койсоңуз болот. Анан скриншотту өзүнчө жөнөтүшөт го. Ушундай темалар болгондо ошол скриншотторуңуздар дагы күтөбүз.
0: Эми көпчүлүк баягы классикалык жанр бул менимче жаным болсо керек, анан жанымда жүрөгү бир нерсе, бактым, сүйүктүм, my love деп коет чет тилинде жакшы сүйлөгөндөр. Андан сырткары эми күчүгүм, күнүм, мышыгым бар эле бар болсо керек менимче.
1: Ошолордун баардыгын биз билгибиз келет, кандай кызыктуу контакттар бар экенин. Анан телефонуңузда контакт. Мисалы, айтып атпаймынбы, буга чейин айымдар үчүн бул өзгөчө маанилүү нерсе да. Анан бизге өзүбүз үчүн дагы маанилүү. Биз мисалы кантип сактаганыбызчы, анткени бирөөнүн көзүнчө да чалып атсаң мындай жаркырап турса жүрөкчөлөр
0: бажырайып.
1: Анан сүрөттөрүн да коюп алышат го, мындай чалганда сүрөтү менен укмуш айтор. Бизге узатыңыз.
0: Мен кичине ушул теманы чектегим келип атат да. Сүйүктүүлөр эле эмес, негизи жоро жолдош, досторду кимди кандай сактагансыз мындай.
1: Антсе деле
0: өзгөчө мындай сактагандар бар го. Досторду мисалы үчүн лакап аттар менен сактап коебуз. Ошолор тууралуу маалымат берсеңер болот. Мисалы үчүн бизге окшогон бойдоктор өзүнүн сүйүктүүсүн эгер жаз десең жок да. Ошол себептен башкаларын жазып коюу
1: керек. WhatsApp номерибиз кызматта 0709-118-118. Бул жака сиз сүйүктүңүздү кантип сактагансыз, өзгөчөлөрүн күтөбүз. Кааласаңыз скриншотторду дагы жөнөтсөңүз болот.
0: Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат бере калалы, анан жарнама болсун, анан бир ыр болсун, анан кайрадан урушабыз. Алыстабаңыз.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 2 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Орус Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 22 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 13 градус чейин жетет. Борбор калаабызда эртең булут каптап жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
5: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
6: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Барын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Авторадио толқынында Полина жекебезерді де рахматыңызды айталым. Жана күннің темасына қайтамыз, достор. Сіз сүйіктіңізді жол болса, оқырмандарыңыз, жоры жолдаш достарын қандай сақтап, атап қойған контактыларында. Ошолор туралы сөз қылудабыз. Оқырмандардан келген қаттар бар.
1: Саламатсыздар бы, жолдошум телефонумда жаным деп сакталган башкача атагым да келбейт. Мен үчүн эң жакын адам ошол жаным деген жанында кызыл жүрөкчө дагы бар экен. Менде муж деп эле турат дейт, романтика аз болсо да сүйүүз зато күчтүү деген ысымыз билдирүүнү аткан угарманыбыз бар экен.
0: Кийинкиси жигитимди куткаруучум деп сактагам, кайсыл жерде калбайын, келип жардам берет, дайыма жанымда дейт.
1: Сиз
0: анда Бэтмен деп эле сактап койсоңуз болмок экен.
1: Сүйүктүм, күнүм деп сакталган эртең менен биринчи эле анын билдирүүсүн күтөм дейт. Анан өзү дагы жаркыраган күнгө окшош күнүм деп эркелетем ар дайым деген ысымыз билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Мен босс деп сактагам, үйдө акыркы сөздү ал айтат деп тур бул жака. Мындай барамакчаны тигиндейинен караткан бар го. Мындай какшыкты беретинди жазган окшойт.
1: Менин сүйүктүү адамым азырынча жок дейт, бирок өзүмдүн кызымды принцесса деп сактап койгом дейт. Эң жакын, эң мыкты адамым дейт жана ошол принцесса деп анан коронанын сүрөтү бар экен.
0: Күнүм деп сактап коем. Эгерде урушуп кете турган болсок, анда биз кайрадан өчүрүп аттарыбызды жазып коебуз дейт. Кээде блокко кирип кетет деп жазган экен угарманыбыз.
1: Жакшы. Анан ошол көп жакындарыман дагы көрүп калгам, табыш керим, байым деген контакттар бар. Жолдошторун ошентип сактап койгондор.
0: Олуттуу эркелетет турбайбы? Мен жанакы get контакт деген бир тиркем алар го.

0: Жакшы, ошол GetContact тууралуу дагы буйруса алдыңды да сөз козгойбуз. Биз угармандарга дагы бир жолу суроо салалы. Сизди кантип сакташкан, же болбосо сиз өз жакын адамдарыңызды кантип контактка сактагансыз, узатып коюңуз.
1: Авторадиодо бүгүнкү күн.
2: Бүгүнкү күндөгү кызыктар тууралуу айтып берели. Жайдын 2-чи айы башталды. 1-чи июль календарга каратам. Кыргызстанда салык кызматкерлеринин күнү белгиленип жатат. Биз чын жүрөктөн куттуктайлы салык кызматкерлерин. Андан сырткары бүгүн күндөн коргоочу айнектин ойлоп табылган күн экенин эстетип атасың да?
0: Көз айнекти.
2: Ооба. Бул күн көздү зыяндуу ультрафиолет нурларынан коргоого жардам берет. Жана албетте биз стил катары көпчүлүгүбүз колдонуп кийип жүрөбүз.
0: Мындан сырткары биз айтабыз го витамин деген сөздүчү. Кадимкиле витамин ичтиңби же болбосо ошол күндөн тийген витамин деп, же ошол сөз, ошол термин дал ушул күнү жарык дүйнөгө келген экен. 1911 жылы ойлоп табылган экен. Анын аталышын польшалык биохимик Казимир Функ биринчи жолу бул терминди колдонгон.
2: Сон мындай күтпөгөн бир
0: майрамдар
2: бар экен.
0: Эл аралык мөмө жемиштер күнү дагы бүгүн майрамдалып жатат. Бул күнү адамдарды пайдалуу жана табигый азыктарды көбүрөөк колдонууга үндөйт. Мен бул майрамды бүгүн жакшы майрамдадым окшойт.
2: Колдонуп атам дейсиң.
0: Алма жедим бүгүн кечке.
2: Канча алма жедим?
0: 2 туз менен.
2: Алманы туз менен ми?
0: Ал өзүнчө тема.
2: Бадрыңды туз менен десең мейли дейт эле анан. Алманы туз менен. Көк алма беле.
0: Жакшы кайлы алма, кадимкидей эле чоң эле көк алма. Угармандардан күтөбүз, балким сиздин үйүңүздө кандайдыр бир маанилүү дата орун алган болсо, бизге кабарлап коюңуз. Биз салам каттан буйруса, куттуктап алууга даярбыз.
2: Сен мени таң калдырдың да азыр. Менин бөлөм бар.
0: Унуттуңуз азат ал нерсени.
2: Менин бөлөм жанакы шорпо тамак болот го, кадимки эле суюк тамакты варенье менен
0: жейт.
2: Эми
0: ал болбойт, ал болбогон нерсе.
2: Алма менен деп тузду деле биринчи жолу өмүрүмдө болгон менчи.
0: WhatsApp номерибиз кызматтан 0709 118 118. Алдыда оюнубуз бар, фрагмент оюнун өткөрүп жибербеңиз, 2 билетти ыйгарабыз.
1: Авторадиодо бүгүнкү күн.

Айел 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кең ири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: Ушул жашооңузда эң биринчи орунда турган ашыктарыңыз, сүйүктүүлөрүңүздү сиз телефондо кандай сактагансыздар? Мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Угармандар жазууда, аларды дагы окойло, жолдошум акча министрлиги деп сактаган дейт. Өзү сактаган экен, жолдошу жазган жубайын. Телефонумда аты жөнү менен эле сакталган, эң башкысы мамиле аталыш эмес да деп калтырган экен.
1: Сүйүктүм жүрөгүм деп сакталган себеби жүрөгүмдүн жалгыз ээси ошол дейт, сүйүмдү ошентип билдирет окшойм дейт. Атак сандары 46-40 номер менен аяктаган абонент. Мен сүйүктүм жан шеригим деп турат дейт, 10 жылдан бери эч өзгөргөн эмес деген смс билдирүүнү саткан угарманыбыз бар.
0: Балабыз бар, баламды балам деп эле сактагамын. Ал эми кызыбызды болсо жөжөшка деп коебуз, сары жөжөк окшогон кызым бар, аты Асель деп калтырган экен бул жакта.
1: Чындабы, смс билдирүүлөрдүн саны аябай эле көп келүүдө. Кандайсыздар дейт, менин тынчтыгым дейт ошентип сакталган, анын үнүм уксам эле көңүлүм жайланат, жан дүйнөм тынчыйт деген смс билдирүүнү узаткан экен бул айым.
0: Бул жака жазыптыр, сүйүктүм менин үйүм деп жазып койуптур. Себеп дегенде кайсыл жакта болбойюн, үйүм ошол адам менен деп калтырыптыр. Ой, бир мындай бир кичинекей китепчи экен э окуя.
1: Кечээ эле бир инстаграм баракчаларынан көрдүм окшойт, жолдошун жолдошунун аты Райым экен да, анан Райым миллионер деп сактап койгон угарманыбыз бар экен. Жубайымды аялым деп эле сакталган дейт, кыска жөнөкөй бирок абдан маанилүү. Жакшы, эми аялым деген креатив кайда? Ардактуу угарман,
0: аялым каткедигим
1: андайлар чын эле көп го. Кандайсыздар дейт, ондонон абдан сонун эфир болуп жаткан чагым дейт, өзүмдүн сүйүктүүмдү капризнаям деп эркелетем дейт, ошол себептен менин капризулям деп сактагам дейт. Таарынганы көп, бирок баары бир ошого карабай жакшы көрөм деген смс билдирүүнү узаткан экен.
0: Жакшы угармандар, дагы күтөбүз. Өтө мындай айткыңыз келбей турган нерселер болсо дагы жазып бергиле, аны тууралап туруп анан кийин эфирге жаңыртабыз. Азыр болсо биз фрагмент рубрикасына башбакалы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Дагы бир байгеле оюнубуз. Азыр кино тасмадан үзүндү коюп беребиз. Жаңы кошулган угармандарга оюнду биринчи жолу угуп жана ойногусу келип аткандарга маалымат катары шартын түшүндүрө кетели. Сиз болсо мына ушул кыска фрагменттин кайсыл кино тасмадан үзүндү экенин ошону таба калышыңыз керек болот. Анан албетте WhatsApp номерибизге алгачкы туура жоопту узатсаңыз, анда азыр биз айтып бере турчу белегибиз сиздики болот.
1: Бош убактыңызды кызыктуу өткөрүңүз келсе, анда сизди Бродвей кинотеатры күтөт. Эң жаңы тасмалар, сапаттуу үн, ыңгайлуу залдар жана унутулгус эмоциялар баардыгы бир жерде. Досторуңуз, үй бүлөңүз же сүйүктүү адамыңыз менен кино дүйнөсүнө саякат жасаганды кааласаңыз, анда Азия Молдун 3-чү кабатында жайгашкан Бродвей кинотеатрына барып келиңиз. Ал жакка бизде билеттер абдан көп, ошол себептен анын экөөсүн сизге беребиз.
0: Ооба. Канан эмесе, эгер даяр болсоңуздар, мен үзүндүнү жаңыртайын.
3: This is Zuzu, an African snake. She's our pet. Don't be afraid.
4: Nili! Un at Zuzu de. An korkmoylo ola dit.
3: Ne orkma olam men. 23 yıldan beri 40 yılanı menen jasap keletpeyim.
0: Ушундай. Бул жакта дагы биздин сүйүктүү актер агабыз Аскат Байкен.
1: Ооба, кайсыл тасма, бул тууралуу бизге узатып коюңуз. Жоопту 0709 118 118. Туура эмес жооптордон башталган экен бул жакта. Жаңы жыл дейт, Такебай, Гюала тууралуу тема дагы козголгон экен. Ошол
0: бар, бар жеңүүчү келди окшойт, көрдүңбү? 0102 абоненти.
1: Жок, жок, жок, жок, жок, туура эмес ал угармандыкы.
0: Туура эмеспи?
1: Жок.
0: Мен адашып атам анда.
1: Сиз адашыңыз.
0: Бир аз башы жакшы эле баштаптыр э, бирок э.
1: Ооба.
0: Күйөө бала эмес, мындай дагы жалпы жонунан ошол жактан алсаңыздар, туура вариантын узатага алыңыз. Дагы убакыт бар сиздерге, ойлонууга 10 секунд, андыктан дагы узатып жетишип калыңыз. Бул тасманы мен үзүндүлөрүн эле соц тармактарынан көрүп жүрөм, бирок мындай толук түрдө чын эле көрүлө экенмин.
1: Дал ошол 0102 номерин актаган абонент жакшылап аракет жасады. Ошол себептен сизди куттуктайбыз. Апакай 2 бул кудалар деген бөлүм экен. Жакшы. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. 2 билет сиздики.
0: Колчалар. Ушул биздин кол чапкан группанын ичине урушуп
1: мындай
0: сабыр кылгыла деп айтып койбосочу.
1: Аябай кубанып атышат да угармандар үчүн. Анан дагы бир нерсени айтып өтпөсөм болбойбуз. Ушул жерден мага жакты да 25 жылдан бери кыргыздын жыланы менен жашайм го депчи. Ошол жылан деп деле сактап койгон угармандар бар болуш керек.
0: 10 жылдык жылан, 20 жылдык жыланбы?
1: Ошол себептен бизге күндүн темасына кошулуңуз. Жакшы дагы мени жылан деп сакташкан эмес. 0709 118 118.
0: Алдыда Айжан өзүнүкүн түркүндөрүн айтып берем деп турат, ошон үчүн өткөзө албаңыз.
2: Фрагмент оюну. Погода.
5: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
6: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. Ночью понизится до 21. В Высокорской области днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Ночь составит плюс 20.
5: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
7: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-50-02.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
10: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Алтынай Асанбекова толкунубузда керемет чыгармаларынын бири Жаным деп аталат. Бул авторадио кечки шоуунун сүйүктүңүздү кандай сактагансыз? Бул теманын алкагында бүгүн сөз кылуудабыз. Угармандардан келген мындай билдирүүлөр бар экен, окуйла антам.
1: Кандайсыңар дейт. Жубайым экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө 20 жыл болду дейт. Ал убакта телефонго деле көп маани берчү эмеспиз дейт. Анан ал мени чалым деп, мен аны кемпир деп актап койгонбуз дейт.
0: Орун алмашыппы?
1: Жакшы.
0: Азырынча сүйүктүм жок, бирок келечектеги адамымды кандай ат менен сактайм деп ойлонуп калдым. Силерге рахмат. Жазып койгула, угуп атабыз деген экен. Жубайымды периштейм деп сактайм дейт. 15 жылдан бери ошол бойдон өзгөртө элек экен, мен азыр ойлоп көрсөм деп жазыптыр. Периштем деп 15 жылдан бери элестетсең.
1: Жакшы. Мой муж деп сактагам деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Кандайсыздар, авторадио ондонон дейт. Бүгүнкү күнүңүздөр жагымдуу өтсүн. Мен жолдошумду эркелетем дейт, эркем деп сактап койгом дейт. Өзүнүн аты Эркин дейт. Эркем менен эркимдин ортосунда көп деле айырма жокко дейм.
0: Жакшы, дагы кат-кабарларды күтөлү. Кызыктууларың болсо тартынбастан жазыңыз. WhatsApp номери 0709 118 118.
2: Салам каттан салам айт.
0: Бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан курбум Маселди чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолук, багыт, узун өмүр жана баардык тилектердин орундалышын каалайбыз деп курбулары калтырган экен.
1: Кандайсыңар?
0: Айтып.
1: Кандайсыңар дейт Азат Айжан дейт. Эжем Айнура бүгүн туулган күнүн белгилеп отурат. Эжен Ажипар эжен цехинде иштеген жалпы эмгек жематка чоң салам узатабыз. Азыркы учурда жумуш ордунан силерди тыңдап жатабыз. Бизге бийлей турган ырлардан коюп берип койгулачы дейт. Макул, сөзсүз коюп берели.
0: Айгерме кайгырба деп салам айтып койгулачы. Азыр жан дүйнөсү жакшы эмес деп курбусу калтырган экен. Анан ыр суранган экен. Макул, жаңыртып берели сиздин өтүнүчүңүздү.
1: Уда келген туулган күн ээлери бар дейт. Бүгүн эжекемди, Назгүлдү жана анын кызы Арукени туулган күн менен куттуктаймын. Ар дайым күлүп жайнап акылдуу кыз болуп чоңой дейт. Бактылуу балалык каалайм деген смс билдирүүнү узаткан экен. Дагы бир билдирүү, азыркы учурда жолдо бара жаткан иним Русланды дейт. Бүгүнкү туулган күнү менен куттуктаймын. Ден соолук, ийгилик жана ак жол каалайм деген смс билдирүүнү узаткан экен. Анан бул жакта бүгүнкү майрам ээси бар экен. Бүгүн салык кызматында эмгектенген Тайкем Эрмекти дагы куттуктаймын. Кесиптик майрамыңыз кут болсун. Бар болуңуз, ишиңизге ийгиликтерди каалайм деп смс билдирүүнү 5644 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Эң сонун, бүгүн байкасак туулган күн ээлери чындыгында көп экен. Жалпы туулган күн ээлерин куттуктайлы. Эгерде сизде кимде жакшылыктар болуп атса мындай, албетте жазып миллиондогон угармандардын алдында ОО толкуну аркылуу куттуктоо сөздөрүн арнап коюңуз. Албетте жаңы сааттын алкагында да жаңыртабыз. Ага чейин биз күндүн темасына чакыралы.
1: Ооба, 0709 118 118. Анан Азат, мен бир нерсени угармандарга айтып койбосом болбосо, азыркы учурда бир 5 мүнөттөн кийин дейинчи азыр дебейин. Инстаграм баракчабызга башбаңыз, авторадио KG деп аталат. Ал жактан биз бакай камсыздандыруунун атайын фирмалык мерчин катабыз бүгүн. Ал ошол каткандан соң сиз бизге WhatsApp аркылуу туура жоопту узатыңыз.
0: Анан дүрбү сал деген рубрикабыз.
1: Ал жактан биз ошол шоперди сиз бизден алып кетесиз, ал жака барып албаңыз. Эң башкысы. Ошол маалымат менен бөлүшөйүн деп.
0: Опаңой, колуңуздагы бир күндү миң жолу ачкан инстаграмда ачасыз дагы, биздин тарыхчаны карайсыз жана куржун кайсыл жерде катылып турган сүрөттө көрүнөт, билинет, ошону биздин WhatsApp номерге эле жазып коесуз. Алыстабаңыз, жаңы саат алкагында ушабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Баларысы жөлөк пулун дайындоо үчүн арыздар бүгүнтөн тарта электрондук форматта кабыл алынып баштайт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу берсе болот. Эске салсак, пособие 3 жашка чейинки ар бир балага 1200 сомдон үй бүлөнүн кирешесине карабастан чегерилет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Муну менен бала ырысы жөлөк пулуна мамлекет ай сайын 530 миллион сомдой багыттайт. Бүгүнтөн тарта Кыргызстанда лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан эске салышкандай, жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясынын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сомду түзөт. Ал эми тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташыса 7,5 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат. Белгилеп кетсек, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Оңрулду машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Кыргызстанда мектептик билим берүү расмий түрдө 12 жылдык системага өттү. Министрлер кабинети тиешелүү чечим кабыл алды. Ага ылайык, алгачкы 6 жыл башталгыч билим берүү болсо, кийинки 2 баскыч 3 жылдан окутулат. Ошондой эле окуу жылынын узактыгы кластерге жараша 32-ден 34 жумага чейин болот. Мектептерде балдарга 5-6 күндүк режимде окутууга уруксат берилди. Кыргызстанда жакында медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул кесиптик майрам дарыгерлерди, медайымдарды, фельдшерлерди, лаборанттарды жана адамдардын ден соолугу үчүн күн сайын эмгектенген бардык медицина кызматкерлерин бириктирет. Майрамдын алдында гемотест лабораториясы бардык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги жана өз ишине болгон берилгендиги үчүн терең ыраазычылык билдирет. Компания белгилегендей, саламаттык сактоо тармагындагы адистер күн сайын этаптардын ден соолугун сактоого жардам беришет. Бирок алар өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрүүнү унутпашы керек. Дайыма профилактикалык текшерүүдөн өтүү жана өз убагында диагностика жүргүзүү организмдин абалын көзөмөлдөгө жана көптөгөн оорулардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гемотест лабораториясында бардык керектүү анализдерди тез, ыңгайлуу шартта тапшырып, так жыйынтыктарды кыска убакыттын ичинде алууга болот. Гемотест лабораториясы бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакытты алай жана адамдардын ден соолугу үчүн жасаган асыл эмгегинде жаңы ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
4: Чай, гончай, тайешик сарата.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen jandan.
1: Жайды нысык аптабы, маанайларыбыз 5. Мына эс алуу күндөр жакындоодо. А биз болсо бул нерсеге шайма-шай кечки шоубузду улантып жаткан учурубуз. Ондон он деп аталат. Авторадио толкунун бардык угармандарга жаңы саат алканында ысык саламыбызды узаталы.
2: Жаңы саат деп демекчи, бизде жаңы оюндарыбыз бар. Ал тууралуу буга чейин дагы айтканбыз. Дүрбүс ал деп аталат. Ал нерсеге катышуу үчүн сиз Авторадио чекит KG баракчасына баш багышыңыз керек. Инстаграмга мындан сырткары жөн эле карап өтпөстөн бизге катталып дагы коюңуз. Башка дагы белектерибиз бар. Биз буга чейин айтып өткөн Бекбор Биевдин 17 июль күнү Ысык Көлдө болуп өтүүчү жеке концертине дагы 2 кишилик чакыруу кагазын карабыз. Ал жака Азат экөөбүз дагы ушундайдан хор менен ырдап баргыбыз келип жаткан чагы. Мындан сырткары жакшы дагы бир иш чара, Бир Тууган Фест деп аталат. Аны дагы өткөрүп жибербеңиз.
1: Ооба. Достор, кызыктын баары алдыда. Бул мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаңыз. Ал эми бүгүн коргоо аймагы долбоорунун алкагында камсыздандыруу боюнча эң маанилүү суроолордун бирине токтолобуз. Кайсы камсыздандыруу түрү сиз үчүн ылайыктуу? Эмнени камсыздандыруу керек жана эмнеден баштоо туура болот? Мына ушул ар бир адамдын жашоо образы, ишмердүүлүгү жана жоопкерчилиги ар башка болгондуктан камсыздандырууга болгон муктаждык дагы ар түрдүү экен.
2: Ооба. Ошондуктан бирөөгө ылайыктуу болгон камсыздандыруу экинчисине туура келбей калышы мүмкүн. Эң негизгиси өзүңүзгө эмне керек экен туура аныктап, ишенимдүү коргоону тандаңыз. Ушул себептен Авторадиодо коргоо аймагы долбоору дагы старт алган. Буга чейин дагы маалыматтар менен бөлүшүп келүүдөбүз жана бул долбоордо биз камсыздандыруунун туура эң маанилүү суроолоруна жооп берип, адистердин кеңештери менен бөлүшүп, айтор бул теманын алкагында эфирлерди айтып берип жаткан чагыбыз. Мындан сырткары конокторубуз бар, буйруса эртең кечинде келишет. Азыртан сурооңуздарды узатсаңыздар болот.
1: Баса Бакай камсыздандыруу кызматтарын бүгүн үйдөн чыкпай эле пайдаланууга болот. Полисти онлайн тарыздап, анын мөөнөтүн көзөмөлдөп, керектүү кызматтарды Бакай мобилдик банкы аркылуу алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул убакытты үнөмдөп, камсыздандырууну мурдагыдан дагы ыңгайлуу кылат.
2: Ошол жогоруда айтып өткөн конокторубуз дагы дал ушул Бакай камсыздандыруунун эксперттери. Угармандарды кызыктырган суроолорго жооп берип, камсыздандыруунун түрлөрү жана алардын артыкчылыктары тууралуу жөнөкөй тил менен айтып беришет. Жөн гана маалымат менен бөлүшпөстөн белектери дагы бар экен. Көрсө эртең биз угармандар арасында ошол камсыздандыруу, камсыздоону асага касканы биз ойнотобуз.
1: Ооба. Андыктан айдоочулар өзгөчө кимде ким жаңы унаа сатып алган болсо же болбосо убакыт болбой, билбей, укпай, көрбөй калган болсоңуз, анда эртең сонун мүмкүнчүлүк бар бул нерсени өзүңүзгө утуп алууга. Кеттик анда, бул саатты дагы күндү темасы менен улантабыз. Андан сырткары жагымдуулар, кызыктар алдыда өткөзүп албаңыз. Миң жашар толкунга кошулсун жүрөгүм сага.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 2 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 22 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 13 градус качейин жетет. Борбор калаабызда эртең булут каптап, жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
0: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
5: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
7: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
8: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Сапат Тавит айқалышқан ұрлардың бері алды отылады. Мирбек Атабеков толқынымызды. Қайтабыз күннің темасы сүйіктіңізді, же жақындарыңызды, жүрі жолдыш туған таныштарды сіз телефонға қантып өзгөчө сақтап қойғансыз. Мына шол туралы сөз қылатабыз, оқырмандар жазып атышуда. Аларды дагы окуп бөлүшөлү анда.
1: Бизде смс билдирүүлөрдүн бири 70%нын көбү жаным деп эркелетем, жаным деп сактагам деген билдирүүлөр экен. Алардын бардыгын окуй берсек окшош эле болуп калат экен. Ошол себептен өзгөчөсүн азыркы учурда тандап жаткан чагыбыз. Султаным деп жазгам дейт. Ал болсо мени Хюррем деп сактаган деген смс билдирүү дагы бар экен.
0: Бул бүтпөгөн аягы учу кыйры көрүнгүс сериалды көрүп бүткөндөрдүн катарында окшойсуздар анда.
1: Ооба, кандайсыздар дейт. Ишиңерге ийгиликтерди каалаймын. Жолдошумду аска зоом, жөлөгүм деген смс билдирүүлөр менен эркелетип турам дейт. Жана жөлөгүм деп сактагам деген смс билдирүү бар экен бул жакта.
0: Жолдошум Google деп сакталган дейт. Баарын билет деп ойлойт мени дейт угарманыбыз. Бир нерсе керек болсо деле түшүнүп турам. Бул кайда, менин көйнөгүм кайда, футболкам кайда, тиги кайда деп көп сурайт. Ошол себептен Google деп сактап алган окшойт э. Же Гүлүм ханым эмес батыңыз.
1: Кандайсыздар авторадио Азат Айжан, ишиңерге ийгиликтерди каалаймын дейт. Менин сүйүктүмдүн өзүнүн ысымы сүйүү дейт. Ошол себептен менин сүйүүм деп сактап койгом деген смс билдирүүнү узатып жана скриншотту жөнөтүп койгон экен. Сизге ыраазычылык билдиребиз смс билдирүүңүз үчүн.
0: Мен жаным деп сакталгам, бирок жаным банкоматым, автоматым деп эркелетип коем дейт. Мына ушундай кызыктуу кат кабарлар биз болсо бүгүнкү күндө кызыктар менен бөлүшөлү.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Аймактарды кыдырабыз.

0: ооруканаларга жөнөтүлөт экен.
1: Ал эми Бишкекте коомдук транспортко жол киренин ак талай төлөө бүгүнтөн баштап токтотулат экен. Бүгүнтөн баштап Бишкек муниципалдык коомдук транспорттарында жол киренин ак талай акча менен төлөө токтотулат. Жүргүнчүлөр жол киренин тулпар картасы, банктык карталары же QR код менен төлөсө болот. Акысы 17 сом. Кимде ким унутуп кала турган болсо, кечке унаада жүрүп тулпарды колдонгондор биринчи автобуска түшүп акча төлөнгөндөн кийин 60 мүнөттүн ичинде муниципалдык коомдук транспортта 4 жолу бекер жүрө алышат экен.
0: Ошондо мисалы 10 мүнөттө бир жерге жетсем, ал жерден жумушумду 10 мүнөттө бүтүрүп койсом, анан кайра эле башка автобуста бекер жүрүп берем э?
1: Ооба. Ошондой экен. Бул эми буга чейин мындай өзгөчөлүк, баягы жеңилдик каралдыбы, каралган жокпу мен билбейт экенмин, бирок сонун чындыгында кээде жакын эле жерге жүрүш керек болуп калат го. Ошондо абдан жакшы экен. Андан тышкары ушул күндөн баштап автобустардын каттам номерлерин алмаштырып 1-72 чейин номер берүү пландалган. Азыркы каттамдардагы 216, 226, 295 номерлер жоюлуп 1-2-3-төн баштап 72 чейин жетет экен. Ой болот экен да. Ошондой эле шаардын негизги райондорун бириктирип каттаган түнкү автобустар иштей баштайт экен. Элестетсең
0: түндө бир сейилдейт окшойбуз.
1: Жаштык, мастык кездештеп түндө бир жөө басып көрбөйсүң ба?
0: Макул.
1: Канча болду коомдук транспортко чөлөгүң?
0: Көп эле болду, 1 жылдан ашты. Былтыр ошол унаам бир аз эркелеп бир жолу түшкөндөн кийин кайра унаама шашып келгем.
1: Жакшы, жакшы. Мына ушундай жеңилдиктер, жакшы кабарлар, жаңылыктар болду эмнеге рубрикасында. Алдыда байгеле оюңуз бар, өткөзүп албаңыз.

0: Автоледи ойуну Авторадиодо.
1: Өзүнүн өзгөчө байкеси менен учкан куштай келип калган Автоледи ойунуна кош келиңиз деп чакыралым. Угармандар, Авторадио бул 18:40 саат жебесинде мына ушул 3 мүнөт аралыгында бакыт сизге жылмайса анда бул белектин ээси ата аласыз.
2: Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз элинин сүйүктүрчүсү Бек Бурбиев сиздерди унутулгус музыкалык кечеге чакырат. Жандуу үн, өзгөчө атмосфера жана ысык көлдүн жээгинде өткөрүлө турган керемет концерт сиздерди күтөт. Бул муундарды бириктирген алтын хиттерди жандуугага эң сонун мүмкүнчүлүк 17 июлда саат 18:30 Чолпон ата ипподромунда болот экен. Мына ушул жакка биз угармандарыбызды жөнөтөбүз. Бир гана Бишкек шаарынан эмес, ысык көлдүн өзүнөн угуп жаткан угармандар бар болсо, анда бул оюнга активдүү катышыңыз.
1: Эгер оюнга катышыңыз келбесе, жөн эле кол болуп калат коюңуз. Анда оюнду баштайлы.
2: Оюндун шарттары эң эле жөнөкөй, мен сизге кайсыл бир автоунаа тууралуу маалымат берем. Сиз болсо кайсыл унаа экенин табышыңыз керек. Оңой, аябай. Бул ирет. Бул унаанын аты англис тилинен которгондо ылдам чуркоочу, ылдам жеткирүүчү деген маанини билдирет экен. Ал 1995-жылы чыккан жана кыска убакыттын ичинде дүйнөдөгү эң белгилүү коммерциялык унаалардын бирине айланган экен. Бүгүнкү күндө аны курьерлерден тартып, тез жардам кызматына, полиция, милицияларга, саякатчыларга чейин колдонушат. Жанагы өзгөчө жергиликтүү тур фирмалар дагы ошол унаанын кызматын колдонушат. Бул унаанын ушунчалык көп түрү бар болгондуктан дүйнөдө анын негизинде 1000ден ашык модификация чыгарылган экен. Варианттарын айта кетпесем болбос.
1: Мен айтып коеюн варианттарын уруксат этсеңиз. Ford Transit, Renault Master жана Mercedes Benz Sprinter деген унаа. Кайсыл сиздин туура жооп, узата калыңыз. Алгачкы болуп узатсаңыз, анда жегишсиздикке жогорудагы белеги сизге карабыз кубануу менен.
2: Бул текст даярдап жатып, анан бир маалыматты алып салгам, ошонун бекер эле алып салдым деп ойлодум да. Бул нерсени бизде деп коеюнчу, бизде болобу, ушул жалпак тил менен айтканда маршрутка деп коюшат.
1: 1995-жылы чыгарылып баштаптыр, э?
2: Ооба.
1: Корпораттар да биз менен кошо тең жарышып эле.
2: Азат, эмнеге ушул нерсени айттыңыз?
1: Эстеттиң дейсиң, э? Угармандар, узатыңыз, ойлонууга убакыт бар. WhatsApp номерди мүмкүн унутуп калган чыгарсыз. 0709-118-118 жазак калыңыз, узатыңыз дагы, жегичү сиз аталыңызча.
2: Биз угарманга жоопту айтуу менен биргеликте колчалардарын эткенбиз. Эң алгачкысын мен издеп жатам бул жакта, эң алгачкы.
1: Жамгырдай жаап кетти бул жак, көп чындыгында адашып кеттиг окшойт, э? Кына таптыкпы? Бар жеңүүчү, э? Жокпу?
2: Жок, бар, мен биринчисин таппай калдым. Бул жакта угарманыбыз
1: туура табалы, туура тактап туруп шашпай, убакыт бар, андыктан мындай адашып калбайлы дегеним да.
2: Угарманыбыз эң алгачкылардан болуп узаткан экен. 83-07 номер менен аяктаган абонент сиздин фонуңузда Volvo унаасы турат. Ошол угарманыбызды жеңүүчү деп атап алдык.
1: Дүркүрөгөн кол чабалардарына айлы бул сиз айткандай Sprinter Mercedes Benz автоунаасы. Жеңиш кут болсун, куттуктайбыз. Белекти кандай кантип алып кетиш керек тууралуу эфирден сырткары маалымат беребиз дагы. Ырга жөнөйлү, андан соң күндүн темасы жана сиздерден келген куттуктоолорду окуйбуз.
0: Автоледи.

0: жаштык күндөрдү эске салган Маранди толкунда орун алды. Angels деп аталат бул. Авторадио бул кечки шоу андан достор, сиздерден келген салам каттарды дарегине жеткирбесек, мени бул жакта угармандар Уртук Мокко алайын деп аз калышты. Окуй эле анда.
1: Азаттын Уртук Мокко жеп жатканын элестетип алды.
0: Такыр жарышпагандайбы?
1: Расел болду демекмин да. Саламатсыңарбы тайкем канатты, бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Ар дайым аман болуп, жакшылыктын үстүндө жүрүңүз. Авторадио сиздерге ысык салам деген СМС билдирүүсүн узаткан экен. Акыркы сандары 4614 номер менен аяктаган абонент.
0: Бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан Беким айды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ден соолук, узак өмүр, баардык тилектер орундалсын. Биз сени жакшы көрөбүз деп буйрукча калтырыптар.
1: Кийинкиси бүгүн чоң энебиз Бүбү Сараны туулган күнү менен куттуктайбыз. Дейт 62 жашка толуп отурат. Ден соолугуңуз чың болуп, небере чөбөрөлөрүңүздүн сыймыгын көрүп жүрө бериңиз. Биз сизди сүйөбүз чоң апа деген СМС билдирүүнү акыркы сандары 4653 номери узаткан.
0: Андан сырткары Азамат деген жигиттин да бүгүн туулган күнү экен. Ар дайым күчтүү болуп, үй бүлөң менен бактылуу өмүр сүр деп жубайы калтырган экен. Атыңызга затыңыз жарашып, Азамат жигиттерден болуңуз. Туулган күнүңүз кут болсун. Андан сырткары Алтынай аттуу каарманыбыз азыр тыгында турган экен. Күн ысык дейт, араң үйгө баратабыз деп анан кийин жазган экен. Салам айталы, көздөгөн жериңизге аман сен жетип алыңыз. Жаңы саатка бет алабыз. Катарыбызда Айбек Замиров толкунубузга кошулсун. Алтынай ары.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламат здравым, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Баларысы жөлөк пулун дайындоо үчүн арыздар бүгүнтөн тарта электрондук форматта кабыл алынып баштайт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу берсе болот. Эске салсак, пособие 3 жашка чейинки ар бир балага 1200 сомдон үй бүлөнүн кирешесине карабастан чегерилет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Муну менен бала ырысы жөлөк пулуна мамлекет ай сайын 530 миллион сомдой багыттайт. Бүгүнтөн тарта Кыргызстанда лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан эске салышкандай, жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясынын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сомду түзөт. Ал эми тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташыса 7,5 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат. Белгилеп кетсек, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Оңролдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Кыргызстанда мектептик билим берүү расмий түрдө 12 жылдык системага өттү. Министрлер кабинети тиешелүү чечим кабыл алды. Ага ылайык алгачкы 6 жыл башталгыч билим берүү болсо, кийинки 2 баскыч 3 жылдан окутулат. Ошондой эле окуу жылынын узактыгы кластерге жараша 32-ден 34 жумага чейин болот. Мектептерде балдарга 5 же 6 күндүк режимде окутууга уруксат берилди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: Эки саат артта калды. Кандай өткөнү байкабай калдык окшойт. Себеп дегенде сиздин жардамыңыз менен оюндарга активдүү катышып, күндүн темасына билдирүүлөр, куттуктоолор деги койчум. Кызыктар менен бөлүшүп жаткан сизге биз ыраазыбыз. Жана бул саатты дагы өтөсүнө чыгалы. Жалпыңыздарга ысык салам жолдойбуз.
2: Биз менен байланышчу телефондорду дароо сиздерге айтып койбосом болбос. 0709 118 118 WhatsApp номерге жазыңыз. Азыркы учурда эмне менен алексиз жөн гана билдирүү жөнөтүп коюңуз. Ал бизге маанилүү өзгөчө мага
1: тыгында турушат жиндедип
2: анан тыгында тургандар кайгырбаңыздар дейли. Кайгырганда эмне? Андан көрө биз менен жыргап көңүл ачыңыз. Анан келген билдирүүлөр бар экен да, мындай кызыктуучу. Кандайсыздар Авторадиондонон дейт, биз сиздерди абдан жакшы көрөбүз. Сиздер жок, биздин кечибиз кызыксыз деген СМС билдирүүнү узаткан экен. Жакында эле сиздерден белек алып дейт. Арзубек Ванаманын жеңүүчүлөрү экен. Ошол жакка кетип бара жатабыз, кечигип деген СМС билдирүүнү узаткан
1: экен.
2: Ыраазычылык билдирген экен. Жакшы көңүл ачып келиңиз.
1: Уудуу түндө башталат турбайбы? Күн стористер, трэдстердин баардыгын көрө алат экенбиз. Аман эсен барып келиңиз.
2: Бизди инстаграмдан белгилеп коюуну унутпаңыз. Баса инстаграм демекчи, биз дүрбүз ал деген оюнубуз бар инстаграмда. Ошол жактан азыркы учурда сторис жүктөлгөн. Бакай камсыздандыруунун атайын куржуну бар. Ошол жактан сиз көрөсүз ал кайсыл жакта катылганын таап туруп бизге WhatsApp номерге жөнөтүп коюңуз.
1: Ооба. Ийгиликтерди каалайбыз. Оюндарга активдүү катышыңыз. WhatsApp номер 0709 118 118 жазыңыз, сактаңыз. Биз болсо ушул телефон номерден алыстабай күндүн темасына кайталы. Сиз сүйүктүңүздү кандай сактагансыз, ошол тууралуу сөз кылудабыз. Келген каттар бар.
2: Эмне үчүн ошол атты тандадыңызбы? Ошол тууралуу дагы айтып койбосоңуз болбос, балким анын артында бир кызыктуу окуя тургандыр. Менде мындай бир кызыктуу маалымат бар болчу да. Мен контагымда келинчегимдин номери Микулечка, Жанулечка деп сакталуу дейт. Башынан эле ушундай деп сактагам, ал эми келинчегим мени Мишка деп сактаган. Мамалакка окшош окшойм да дейт. Мишка деп сактап койгон дейт.
1: Айжан, сиз кандай сактап жүрөсүз? Ошону эч айтпай эле эки сааттан бери ары качасыз, бери качасыз.
2: Келген СМС билдирер экен, окуп коелу.
1: Тике карайсыз.
2: Келинчегимдин номерин Альбина О деп эле сактагам дейт. Эмнеге экенин билбейм, эч качан эркелеткен сөздөр менен жазып сактабайм дейт. Биз баштан эле аттарыбыздан сактап жүргөнгө өзгөрткөн эмеспиз дейт. Булар дедимби, бул угармандар жанагы мобилдик операторлордун мындай аттарын жазышат экен. Атын анан О деген сыяктуучу.
1: Эки үч номери бар окшойт анда.
2: Ооба. Жолдошумдун эки номери тең атына сакталуу, бир номерин Адилет дегем. Ошол ушуну жазыптыр кайра эле.
1: Аябай кызыктуу экен. Дагы барбы?
2: Бар. Жубайым менен кыз жигит болуп жүргөн кезде эле Аселим деп номерин сактагам дейт. Азыр деле өзгөргөн эмес. Ал мени эмне деп сактаганын билбейм, бирок бизде эркелетме жок, согушуп кетебиз бат эле дейт. СМС билдирүүнү узаткан экен. Келинчегим экөөбүздүн контакттагы номерлерибиз ар кандай аттар менен жазып сактап коебуз дейт. Үйлөнгөнгө чейин эмне деп сактаганымды унутуп калдым дейт. Бат батан алмаштырып турабыз дейт. Кыз жигит болуп жүргөн кезде ал мени компот жытанасың деп, компот деп сактап койчу дейт. Азыр болсо эмне деп сакталганын карап көрүшүм керек экен деген экен.
1: Карап көрүңүз, анан жаза калыңыз бизге. Дагы күтөбүз СМС каттарды бүгүнкү темабыздын алкагында. Биз болсо бул саатты дагы мыктыр менен баштап алалы. Нурак Өмүрбеков толкунубузга кошулуп бизди көл жээгине жетелейт экен. Көлдүн жээги ыры.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 2 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашы ыктымал, күндүзү плюс 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 22 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 13 градус чейин жетет. Борбор калаабызда эртең булут каптап жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү белеке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
7: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Таланттуу актер жана ырчы Руслан Айдар жашсың деп аталат булар. Рахмат айталы. Эфирибизди улантабыз кечки шоундон, достор. Темабызга келген каттар бар экен. Сүйүктүңүздү сиз телефондон кандай сактагансыз, контактыга ал тууралуу жазсаңыз болот. Жана албетте мага окшогон бойдоктор болуп калсаңда сиздер жакындарды, досторду кандай атагансыз, кандай өзгөчө ысымдары бар, лакап аттары мүмкүн, ошолорду айтып берип жазып туруп анан кийин салам айтып котулсаңыз болот.
1: Келинчегимди девушкам деп сактагам дейт, кыз жигит болуп жүрүп жүргөн кезде дейт, ушундай эле жазылып калган дейт. Келинчегим болсо мени телефонуна муза жүрөкчө деп сактаган дейт. Мен дейт сүйүктүү менен таанышкандан баштап эле анын телефон номерин жаным деп сактагам. Үйлөнгөндөн кийин азыр деле өзгөрткөн жокмун дейт. Ал эми жубайым мени телефонуна орусча любимый деп сактап коюптур деген асмас билдирүүнү узаткан. Келинчегимдин эки номери бар дейт. Бирөөсүн Боботик десем, экинчисин Катыке деп сактап койгом дейт. Үйлөнгөнгө чейин деле сүйүктүүмдү Боботик дечүмүн. Азыр тамашалап эркелетип Катыкем го менин деп калам деген асмас билдирүүнү узаткан.
0: Азырынча белгисиз номер эле сүйүктүүмдү күтүп жүрөм деп калтырган экен. Кыйын неме деп сактагам дейт. Кээде нерв кылат, бирок жакшы көрөм, айла жок дейт. Жан дүйнөм деп сактагам деп жазыптыр. Менин бактым деп сактагам абдан көп. Мына ушундай бир багыттуу билдирүүлөр. Рахмат жазганыңыз үчүн.
1: Бакыт сиздерди таштабасын, ар дайым ийгилик жана өз ара түшүнүшүү сиздер менен болсун. Эң башкысы, бардык сүйүүңөр адашпасын, чачырап кетпесин жана токтобосун деген каалоо тилегин жазган экен. Баягы сүйүктүү адамдар бири бирине мындай сөздөрүн арнап жатышса аябай мындай толкунданып кетти окшойт да. Анан жолдошумдун телефон номерин көп жылдан бери ырысым деп сактап келем дейт. Аты Ырысбек. Такыр өзгөртүлөтүн өзгөртүү планымда деле жок дейт. Башкалардан өзгөчөлөнтүп берекем, бактым, ырысым болсун деп жазып койгом деген асмас билдирүү бар экен.
0: Абдан жакшы. Дагы убакыт бар, жарым саат алканда узатып жетишип калыңыз. Мактаныңыз, сүйүктүңүздү кандай атаганыңыз тууралуу. Биз болсо азыр буга чейин дүрбүс ал оюнун баштаганбыз, соц тармакта менен байланышкан. Анан эмесе жыйынтык чыгаралы.
1: Жыйынтык чыгаралы, көптөгөн билдирүүлөр келиптир. Кайра кайра тактап дагы жөнөтүп жатышкан чагы, дарегин дагы жазышкандар бар экен. Бирок эң алгачкылардан туура жоопту узаткан угарманыбыз бар экен. Кыргыз Телекомдун алдында миң деген жолугушуулардын, алгачкы свиданиелердин жана 19 көзүрмемдердин күбөсү болгон сүйүктүү локацияда Бакайдын куржуну катылып турат деген асмас билдирүүсүн узаткан экен. Кол чабалуу, кыргызстандары 25.
0: Жыйырма
1: беш, 22 номер менен аяктаган абонент экен, айым тапкан экен. Сөзсүз түрдө сизди куттуктайбыз. Менчи куржун сизге сонун жарашат. Анан ичиндеги бардык фирмалык мерчтердин баарын жакшылыкка колдонуңуз. Ал жакта кепка, футболка, дептер, калем сап, косметичка деп коет го, косметичка. Анан өзүнүн сапаттуу шопери дагы катылган. Мына ушундай
0: куржун сизге жарашып, сиз куржунга жарашып бактылуу адамдардын катарын толуктаңыз дейли. Анан мага билдирүүсүндө айырмаланып жазганы, мына ошол локацияны сүрөттөп, анча мынча тарыхты, романтиканы байлап жазган экен. Оюнубуз жыйынтыкталды, жеңүүчүбүздү аныктадык. Алдыда дагы авто акапелла оюну белеги менен күтүп турат. Аны өткөзө албаңыз. Ага чейин жагымдуу ыр сиздер үчүн жаңырсын.

0: башкалардан бир топ эсе айырмаланган үнүнүн тембри жана вокалды колдонуу деңгээли мыкты, ырчайым жана жана анын жолдошу
1: багыт берип айтып өтөлү.
0: Жигит.
1: Ооба, бул жакта дагы бир жолу эске салалы, Гүлнур деп жазып жатышкан экен. Жок, бул ырдын аткаруучулары чын эле абдан көп, бирок азыр ырдап жаткан аткаруучунун аты ким? Жакшы эле багыт бердик. Өзгөчө үн, өзгөчө тембрдин ээлери жолдошу экөө жаратылышка чыгып алып, видеолорду тартканды жактырышат.
0: Тоо башына чыгып алып дейсиңби?
1: Ооба. Анан өзгөчө ысымдардын дагы ээси. Бул жакта билдирүүлөрдүн саны азыр келип жатат.
0: Бирок кимдир бирөө жакындап атат, толук туура жаза элек. Андыктан аракет кылыңыздар. Аваз Акимов айданы деко дейт. Ойлонойун, жок, алар эмес. Жаштар дот. Мен аларды эле жаш дечи.
1: Аванс Акимов деп жазган экен. Урмат Токонбаев, Сали Динас деген дагы жооптор бар экен. Жок, алардын бардыгы туура эмес. Анан бул жактагы бир угарманыбыз тандагы билдирүүнү күтүп жаткан чагыбыз.
0: Кечке печатать этип болот ага.
1: Аябай күтөт да ушул угарманды.
0: Туура жазса экен деп жүрөгүбүз булкулдап атат. Бирок андан сырткарыдагы бул темага жазып отурбай.
1: Бараке.
0: Бешке чейин санайлы. Бир, эки,
1: үч,
0: төрт, беш. Бар сеги чөз. 86-21 абоненти колчалар болсун. Кандай сонун э?
1: Венера тугарманыбыз жеңген экен. 86-21 номерин актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизди көлгө бир туган фестке жөнөтөбүз.
0: Кут болсун белегиңиз.

0: Авторадио кечки шоуунун соңку мүнөттөр саналуу убакыт калды. Текке кетирбестен туура пайдалана алдагы соңку келген смс каттарды окуйлу. Темабыз сүйүктүүбүздү кантип сактагансыз? Бул суроону койгонбуз. Кана
1: менин жашоом деп сактагам деген смс билдирүүнү узаткан экен жана кээде мышыгым болуп кетет деген смс билдирүү келген. Муж деп эле турат дейт. Кыргызстандар 44-46 номер менен аяктаган абонент. Гетконтакка кирсең чынында эле өмүр баяныңды жазып берет го дейт. Ошол себептен ал жакты өчүртүп салгам такыр эле деген смс билдирүү дагы келген экен бизге.
0: Жакшы. Соңку билдирүүлөр мына ушундай экен. Азыр кайда кетти?
1: Дагы бир билдирүү бар болчу. Бул жакта кандайсыздар? Мен жубайымды Курота Аюни көзүмдүн кареги деп сактайм деген смс билдирүү келген экен. 45-71 номер менен аяктаган абонент. Дагы бир билдирүү бар болчу. Азыр жоготуп алдым. Амор деп сактагам анткени француз тилинде окуйбуз деген дагы ушул сыяктуу билдирүү бар болчу, таппай калдым.
0: Демек мына ушул чет тилде сүйүктүүм же болбосо жолдошум деп аталат окшойт анда. Анда темабыздын алкагында келген каттарды жыйынтыктайлы.
1: Ооба, ошондо жоо кимдерде буга чейин автоакапелланы жоон сурашкан экен. Элен менен Тыңгызхан болчу.
0: Ооба, биз айтпай калтырбызбы? Толкунданып кеттик окшойт анда. Достор, салам каттар. Карындашым мээримди туулган күнү менен куттуктайм. Ар дайым бактылуу болуп, окууңда жана жашооңдо ийгиликтер коштоп дайыма бактылуулардын катарын толукта деп калтырыптыр. Авторадио бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан Гүлзаданы чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ден соолук тоодой бакыт каалайбыз. Үй бүлөң менен аман эсен болуп дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрө бер деп Нургүл калтырыптыр.
1: Кыргызстандын бардык булуңурчунда угармандарга ысык салам узатабыз. Кесиптештериме жана жакындарыма чоң салам айтып коюңуздарчы дейт. Азыркы учурда үйгө тыгында бара жаткан чагыбыз дейт. Баарына чыдамкайлык жана аманчылык каалайм деп бакыт аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Дагы жетишпей калдык окшойт. Апабыз Зураканды туулган күнү менен куттуктайбыз. Өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болуп байпа бал пайгамбайбыч ол төрүбүздөн түшпөңүз, балдарыңыздын урмат сыйын көрүп дайыма ден соолугуңуз бекем болсун деп калтырган экен. Небереси Нурис мына ушундай жетишпей калдык окшойт. Угармандар, кечирим сурайбыз. Эртең кечки саат 5:00 албетте салам каттарды, куттуктоолорду, билдирүүлөрдү эч тартынбастан узатсаңыз болот. Биз эми жөнөп берели анда.
1: Жөнөп берели, жыйынтыктайлы эфирди. Бардык угармандарга жагымдуу маанай каалайбыз. Кайгырбаңыз, баштагы көйгөйлөрдүн ал баары бир кетпейт. Кеткен күндө деле ал
0: эч ким кайгырган жок.
1: Жок, эми угармандар балким кайгырып атса аны унутуңуз, көңүл ачыңыз, жыргаңыз.
0: Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Баларысы жөлөк пулун дайындоо үчүн арыздар бүгүнтөн тарта электрондук форматта кабыл алынып баштайт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу берсе болот. Эске салсак, пособие 3 жашка чейинки ар бир балага 1200 сомдон үй бүлөнүн кирешесине карабастан чегерилет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Муну менен бала ырысы жөлөк пулуна мамлекет ай сайын 530 миллион сомдой багыттайт. Бүгүнтөн тарта Кыргызстанда лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан эске салышкандай, жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясынын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сомду түзөт. Ал эми тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташыса 7,5 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат. Белгилеп кетсек, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Оңрулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Кыргызстанда мектептик билим берүү расмий түрдө 12 жылдык системага өттү. Министрлер кабинети тиешелүү чечим кабыл алды. Ага ылайык, алгачкы 6 жыл башталгыч билим берүү болсо, кийинки 2 баскыч 3 жылдан окутулат. Ошондой эле окуу жылынын узактыгы кластерге жараша 32-ден 34 жумага чейин болот. Мектептерде балдарга 5 же 6 күндүк режимде окутууга уруксат берилди. Кыргызстанда жакында медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул кесиптик майрам дарыгерлерди, медайымдарды, фельдшерлерди, лаборанттарды жана адамдардын ден соолугу үчүн күн сайын эмгектенген бардык медицина кызматкерлерин бириктирет. Майрамдын алдында гемотест лабораториясы бардык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги жана өз ишине болгон берилгендиги үчүн терең ыраазычылык билдирет. Компания белгилегендей, саламаттык сактоо тармагындагы адистер күн сайын бейтаптардын ден соолугун сактоого жардам беришет. Бирок алар өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрүүнү унутпашы керек. Дайыма профилактикалык текшерүүдөн өтүү жана өз убагында диагностика жүргүзүү организмдин абалын көзөмөлдөгө жана көптөгөн оорулардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гемотест лабораториясында бардык керектүү анализдерди тез, ыңгайлуу шартта тапшырып, так жыйынтыктарды кыска убакыттын ичинде алууга болот. Гемотест лабораториясы бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакытты алай жана адамдардын ден соолугу үчүн жасаган асыл эмгегинде жаңы ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только впереди.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 2 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашык ыктымал күндүзү плюс 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 22 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 13 градус чейин жетет. Борбор калаабызда эртең булут каптап жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бар, бары менин колумда. Каалагандын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
2: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
3: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Баларысы жөлөк пулун дайындоо үчүн арыздар бүгүнтөн тарта электрондук форматта кабыл алынып баштайт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу берсе болот. Эске салсак, пособие 3 жашка чейинки ар бир балага 1200 сомдон үй бүлөнүн кирешесине карабастан чегерилет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Муну менен бала ырысы жөлөк пулуна мамлекет ай сайын 530 миллион сомдой багыттайт. Бүгүнтөн тарта Кыргызстанда лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан эске салышкандай, жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясынын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сомду түзөт. Ал эми тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташыса 7,5 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат. Белгилеп кетсек, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Оңролдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Кыргызстанда мектептик билим берүү расмий түрдө 12 жылдык системага өттү. Министрлер кабинети тиешелүү чечим кабыл алды. Ага ылайык, алгачкы 6 жыл башталгыч билим берүү болсо, кийинки 2 баскыч 3 жылдан окутулат. Ошондой эле окуу жылынын узактыгы кластерге жараша 32-ден 34 жумага чейин болот. Мектептерде балдарга 5 же 6 күндүк режимде окутууга уруксат берилди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 2 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 22 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 13 градус чейин жетет. Борбор калаабызда эртең булут каптап жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Логистикалык компания CBS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткенебиз. CBS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CBS Чекиткейч, Instagram CBS Логистик. Ишенимдүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagramдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекеткечи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Баларысы жөлөк пулун дайындоо үчүн арыздар бүгүнтөн тарта электрондук форматта кабыл алынып баштайт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу берсе болот. Эске салсак, пособие 3 жашка чейинки ар бир балага 1200 сомдон үй бүлөнүн кирешесине карабастан чегерилет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Муну менен баларысы жөлөк пулуна мамлекет ай сайын 530 миллион сомдой багыттайт. Бүгүнтөн тарта Кыргызстанда лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан эске салышкандай, жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясынын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сомду түзөт. Ал эми тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташыса 7,5 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат. Белгилеп кетсек, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Оңролдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Кыргызстанда мектептик билим берүү расмий түрдө 12 жылдык системага өттү. Министрлер кабинети тиешелүү чечим кабыл алды. Ага ылайык, алгачкы 6 жыл башталгыч билим берүү болсо, кийинки 2 баскыч 3 жылдан окутулат. Ошондой эле окуу жылынын узактыгы кластерге жараша 32-ден 34 жумага чейин болот. Мектептерде балдарга 5 же 6 күндүк режимде окутууга уруксат берилди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Аба райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 2 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 22 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 13 градус чейин жетет. Борбор калаабызда эртең булут каптап, жаан-жаашык күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин Космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Катлаван этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-0099-00, 0507-0099-00.
7: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Doktordu taktım cana özümü bolgon işenimim arttı.
1: Alim School bul güçtüü bilim berüü. 21-nji ылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Экорай, все, что нужно, покупай.
3: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Icon курулуш компаниясынын долбоору Levan Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жер шарттарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Levan Park. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Icon Checkit.kg сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кз. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс Ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-00.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктоосуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Экарай, все что нужно покупай.
3: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
4: Экарай, натуральность выбирай.
3: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер Тикечекит.кг сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.

0: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Океане все беру. Яны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери. Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүү лицензияланган.
4: Катлаван этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал Эс Алуу борбору саат 17:00. Билеттер TikiChekit.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп жада бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.